Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Nacionalni radio. Slušaj srce,

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Alo.
3: Evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
9: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljenih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera poruka da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili im da su od danas u Crnoj Gori nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupio je za po 1 cent, pa košta Euro 79, odnosno Euro 75. Cijena eurodizela ostaje nepromijenjena, Euro 95, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2 eura i 2 centa. U utakmici Lige nacija reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas su južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, a najviša dnevna danas od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobre ljudi, evo utorak je 29. septembar, čuli smo najnovije vijesti i vrijeme je onako da zajedno otvorimo još jedno jutro na Elmag Radiju. Septembar polako pakuje kofere, oktobar je već iza ćoška, a ako vam se čini da je godina do juče tek počela, niste zaista jedini. Danas ćemo od 7 kao i uvijek prvo provjeriti puteve i vrijeme, da znamo kako ćemo i kuda kroz ovaj utorak. Onda od 8 obilježavamo Svjetski dan srca, pa ćemo pričati o zdravlju srca iz dva ugla, prvo sasvim konkretno i medicinski, a onda ćemo i malo i onome što se ne vidi na nalazu krvi, hroničnom stresu, odmoru, odnosima, usamljenosti i tome koliko načina koji živimo može posredno da utiče i na fizičko zdravlje. Od 9 otvaramo jednu od glavnih ekonomskih aktuelnih tema ovih dana, to jeste plate. Vlada, kao što većina vas znate, je najavila novi euro model i značajno povećanje minimalnih zarada od januara. To zaista lijepo zvuči, a evo vidjet ćemo koliko će taj novac stvarno vrijediti i šta to kažu ekonomisti. I onda od 10 ćemo otići korak dalje, šta zapravo čini dobar životni standard, jer plata jeste važna, ali nije jedina brojka koja određuje koliko dobro živimo. Ja sam Kosta Mijušković i još jednom vam želim dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Ostanite uz nas.

Dobro jutro svima koji su već za volanom. Kada je riječ o stanju na crnogorskim putevima, dugotrajnije izmjene koje treba imati na umu odnose se prvenstveno na dionice na kojima se izvode radovi na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak. Zbog rekonstrukcije mosta Đurđevićetara na snazi je potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja. Prema objavljenom režimu sve do 26. oktobra u podne, mada postoje neke određene najave od strane nadležnih da će možda ova obustava trajati do 10. oktobra. Za vrijeme radova koriste se alternativni pravci na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute. Zbog rekonstrukcije je objavljen režim potpune obustave od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Pošto onako da kažemo i ovoga dana razgovaramo o saobraćaju, tu su zaista onako neke važne male sitnice na koje treba da obratimo pažnju, pogotovo ujutru kada sjednemo za volan, onako još nerazbuđeni i žurimo na posao. Zaista treba dosta koncentracije da dođete na posao i da se naravno parkirate, a da pritom ne oštetite ni sebe ni druge. Uglavnom, eto, to je nešto što onako čini mi se važno napomenuti, pogotovo ako živite u nekom malo većem gradu poput Podgorice. Zaista jutro može da bude onako dosta užurbano. Septembar se završava, škole i fakulteti rade, godišnji odmori su uglavnom završeni i grad se onako vratio u svoj puni radni ritam. To znači da je ponovo na snazi ona poznata disciplina uvijek da krenemo 5 minuta kasnije nego što treba, da obavezno upadnemo u gužvu i onda da budemo iznenađeni činjenicom da i drugi ljudi imaju automobile i da se onako od rane zore, što se kaže, nerviramo. Ali dobro, posebno u jutarnjem špicu treba zaista onako krenuti dosta ranije od kuće da upravo ne bi u tom jutarnjem špicu ostavili malo više vremena nego što mislimo. Ne zato što ćemo nužno da naiđemo na neki dramatični zastoj, nego zato što se 5 minuta rezerve veoma lako pretvori u 10 minuta zakašnjenja kada se spoji semafor i kolona i traženje parkinga. I evo jedno jutarnje podsjećanje koje djeluje banalno dok ga ne vidite u saobraćaju. Telefon i volan zaista nisu dobar par. Poruka uvijek može da sačeka, ako je toliko hitna da ne može, stanete gdje je bezbjedno pa odgovorite. I na kraju još jedna mala molba za sve nas u saobraćaju: kada se upali zeleno svjetlo, automobil neće krenuti telepatski. Ako ste prvi na semaforu, imate jednu veoma vrlo važnu društvenu funkciju. Podgorica vjeruje u vas da ćete na vrijeme dodati gas, ne naravno on brzo, nego na vrijeme, što se kaže, da se krene, jer svima nam je ujutru važno da stignemo na vrijeme, da obavimo svoje radne obaveze kako ne bi otišli kući onako sa umom punog nezadovoljstva ili možda kritika prema samome sebi. Zato zaista je to jedna onako velika društvena odgovornost. Kada ste prvi na semaforu, molim vas, ne gledajte u telefon, gledajte u semafor i krenite na vrijeme kako ne bi svirale sirene od 7 ujutro. U nastavku programa, kao što znate, samo ona najbolja domaća muzika.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

To je bio Zdravko Čolić i Negdje na dnu srca, i zna da bude teško onako da se osjećamo teško i da nas srce onako malo pritiska upravo kada ne govorimo svoje emocije i kada krijemo koliko zapravo ljubavi imamo da poklonimo, a ja sam siguran da mi svi imamo mnogo, mnogo ljubavi da poklonimo ovom svijetu, mnogo više nego što nekako i sami sebi dozvoljavamo. Nego da se mi malo vratimo na vrijeme i da vidimo šta, kakve su to trenutne prognoze za ovaj utorak. I evo, što se tiče Podgorice, danas će u Podgorici biti pretežno vedar i prijatan jesenji dan sa jutrom oko 14 stepeni i dnevnom temperaturom približno između 23 i 25. Uglavnom u cijeloj Crnoj Gori danas bit će onako fino i prijatno vrijeme. Dakle, jesen formalno jeste tu i jeste da Podgorica još uvijek pregovara o uslovima njenog ulaska u grad, jer tu je malo i dalje borba između ljeta i jeseni, ali to je zapravo jedno od prijatnijih vremena koje možemo imati ovdje. Doduše, za sve one koje su malo osjetljiviji, ovi prelazi vremena i tekako su, da kažem, pokrenuli jedan lanac prehlade, tako da možda se i meni malo čuje što se tiče sinusa, ali dobro, veoma će to brzo da prođe. Nema onih ljetnjih temperatura kada se svi na semaforima razmišljamo da li je legalno da se preselimo u frižider i da li možemo tamo da izdržimo nekako i da živimo kao što bi svi voljeli, a još uvijek nismo ni došli do onog perioda hladnih i kišnih dana. Tako da ovo zaista jeste, i kako doktori kažu, jedan od najidealnijih perioda što se temperature same tiče. Naravno, ovi prelazi kada je uveče hladno i ujutru isto bude hladno, dovoljno je da se jednu večer ne pokrijete dovoljno i već ste prehlađeni. Tako da jutro, međutim, naravno da traži da imamo nešto preko majice, dok će sredinom dana ponovo biti dovoljno toplo da se zapitate zašto ste nešto uopšte nosili. Klasična ona septembarska situacija u većini gradova u Crnoj Gori. U 7 ujutru vam je drago što imate duks i jaknu, onda tamo negdje oko 12.01 ta isti duksi, tu istu jaknu nosite u ruci, a uveče negdje možda čak i zaboravite u autu, pa ako se smrznete onda dođete ujutru na posao ili u školu onako sa nosem koji curi. Nego dobro, ovo je dobar period godine da primijetimo koliko se brzo mijenja količina dnevne svjetlosti, i to jeste nešto na što treba da obraćamo pažnju. Dani su kraći, mrak dolazi ranije i ritam grada se polako mijenja. Ljeti nam nije neobično da u 8 uveče tek razmišljamo šta ćemo dalje, dok nas jesen mnogo ranije podsjeti da se dan privodi kraju. I baš danas, kada ćemo od 8 sati pričati o srcu, možemo napraviti jednu sasvim jednostavnu vezu. Lijepo vrijeme ne mora automatski značiti kafa na terasi 3 sata, može značiti i pola sata šetnje. Dakle, utorak bi prema sadašnjim prognozama trebalo da bude poprilično lijep, iskoristite ga, jer svi znamo da će doći oni novembarski dani kada ćemo gledati kroz prozor i pitati se zašto nismo šetali dok smo mogli. Tako da iskoristite ove zaista fine temperature, ovo sunce koje ne prži, da onako upijete što više vitamina D prije nego što dođe zima, da bi imali onako dosta, dosta svjetlosti u nama da preguramo mrak koji nadolazi polako. A u nastavku programa, kao što znate, samo ona najbolja domaća muzika, i kreće Dženan Lončarević, Sve moje ljubavi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Parkour.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta Euro 79, dok je Eurosuper 95 Euro 75. Eurodizel ostaje na Euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljenih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija, rezultat

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom, prošlo je 8 sati, čuli smo najnovije vijesti, a danas je svjetski dan srca, obilježava se svakog 29. septembra, a ovogodišnja poruka Svjetske federacije za srce nastavlja kampanju Don't Miss a Beat, što znači nemojte propustiti ni jedan otkucaj, nemojte propustiti znak, nemojte onako previdjeti ono što vam srce govori, zaista jedna lijepa poruka. Ideja je posebno da se skrene pažnja na činjenicu da kardiovaskularne bolesti mogu dugo prolaziti neprimijećeno. Mi ćemo zato narednih sat vremena podijeliti na dva dijela. Prvo ćemo srce posmatrati kao organ, šta mu prija, šta mu ne prija i koje jednostavne stvari možemo da radimo prije nego što nam doktor kaže da moramo, a onda ćemo se pozabaviti i onim drugim srcem, ne romantičnim iz pjesama, nego vezom između psihičkog i fizičkog zdravlja, jer stres ne ostaje samo kao misa u glavi, tijelo itekako učestvuje u njemu. A do tada volite se, uradite nešto lijepo, jer za srce je također zdravo kada uradimo nešto lijepo, kada pružimo svijetu i svom okruženju malo ljubavi, malo dobrote, malo nježnosti. Toga nikad dosta, kao što i nikad nije dosta one najbolje domaće muzike koju mi imamo ovdje na Elmag Radiju, i zato ostanite uz nas.

Dobro jutro, to je bila Lidija Bačić i 3 minute kaže moje su usne ljute kada ne ljubite 3 minute, tako da ako ste zaljubljeni, ako volite i ako ste u onom plamenu i žaru ljubavi, obavezno izrecite to, kažite to, pokazujte to. Onako ovaj moderni dating nekada nas uči da treba da budemo hladni, rezervisani, da igramo igre, ali zapravo tako ćemo samo ući u neki odnos koji onda neće zadovoljiti niti naše, niti tuđe emotivne potrebe, a šta će nam to? Uglavnom, evo, kaže, srce ne čeka da ostarimo za svjetski dan srca, malo pričamo i o zdravlju srca i postoji jedna nezgodna navika koju imamo kada pričamo o kardiovaskularnom zdravlju. Ponašamo se kao da je to tema za nekog drugog, za starije, za ljude koji već imaju dijagnozu, za nekoga ko pije terapiju. Međutim, navike koje utiču na zdravlje srca ne počinju onog dana kada prvi put odemo kod kardiologa. One se grade godinama. Jedan od najjednostavnijih primjera je krvni pritisak. Visok krvni pritisak može postojati bez očiglednih simptoma. Upravo zbog toga Svjetska federacija za srce posebno upozorava na opasnost da kardiovaskularni rizici ostanu neprepoznati. Zato preventivna kontrola ima smisla i onda kada se osjećamo dobro, ne zato da bismo postali opsjednuti sopstvenim zdravljem, nego upravo suprotno, da ne moramo o njemu da počnemo da razmišljamo tek kada se pojavi neki ozbiljniji problem. I naravno, sada ćemo malo da pričamo o fizičkoj aktivnosti i ne mora svaka fizička aktivnost da izgleda kao trening za olimpijske igre. Mi smo malo navikli čime god da se bavimo kao da treba odmah da budemo vrhunski profesionalci u tome. Ako dijete želi da bude slikar, ono treba da bude kao Picasso. Ako želi da se bavi muzikom, u najmanju ruku Mozart, ili da pjeva kao Adele ili Celine Dion. Tako da nekad nas i neka ta visoka očekivanja možda prouzrokuju visok pritisak, hoćete ga znati, ne znamo. Uglavnom, hodanje, stepenice, bicikl, plivanje, trening koji vam odgovara. Tijelo nije napravljeno da 8 sati sjedi na poslu, da pola sata sjedi u automobilu, a onda ostatak večeri da sjedi na kauču i gleda video o tome koliko je fizička aktivnost zaista važna. Tako da, istina je drugi dio priče, ne postoji jedna magična namirnica koja će očistiti sve posljedice naših navika i mnogo je važniji obrazac koliko često jedemo, na primjer, povrće i voće, koliko soli unosimo, kakve masti dominiraju u ishrani, koliko često jedemo visoko prerađenu hranu, a tu su također pušenje, alkohol, san, redovne kontrole faktora rizika, zdravlje srca, uglavnom nije rezultat jednog velikog herojskog poteza, kao što mi nekad volimo da se onako mislimo da ćemo se od nekih godinama nakupljenih stvari izliječiti za 3 dana, pa vjerovatno će nam trebati godinu ili više, ali dobro. Uglavnom, to iscjeljenje je češće zbir dosadnih malih stvari koje ponavljamo godinama. I možda je upravo ta dobra poruka Svjetskog dana srca. Ne morate danas potpuno promijeniti život, ali možete izmjeriti pritisak ako ga dugo niste provjeravali. Možete malo prošetati, lijepo je vrijeme zaista. Možete zakazati pregled koji mjesecima odlažete, jer srce ne traži spektakularnu novogodišnju odluku. Mnogo više voli posvećenost, dosljednost, ljubav, nježnost i tako te stvari koje srce inače voli. Doduše, više o srcu i o kardiovaskularnom zdravlju ćete imati prilike da čujete tamo iza 1 sat, jer će naša gošća biti doktorka Maja Miročević, koja je zaposlena u Kliničkom centru Crne Gore, upravo u Klinici za bolesti srca, to jeste u Centru za kardiologiju. Tako da, što se tiče te medicinske strane, da se ne bih ja puno pravio pametan, imaju i itekako kod nas i dalje oni dobri stručnjaci, obrazovani, školovani ljudi koji znaju da treba brinuti o srcu upravo kako bi mogli da pružamo drugima i svijetu oko nas što više ljubavi. Ostanite uz nas, slušajte Elmag i onu najbolju domaću muziku.

0: marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

To je bila Aleksandra Radović i pjesma Moskva. Mi danas malo pričamo o zdravlju srca, jer je danas svjetski dan srca i šta to kaže Svjetska federacija za srce kada stres nije samo u glavi. I ono drugo pitanje, kakve veze psihičko stanje ima sa srcem? Prvo, treba izbjeći pojednostavljenje. Nećemo reći da se neko razbolio zato što je bio nervozan ili da će pozitivnim razmišljanjem riješiti medicinski problem. Mada ko zna šta je sve moguće, kardiovaskularne bolesti imaju brojne biološke, genetske, ponašajne i društvene faktore rizika, ali psihički život i tijelo nisu dvije odvojene države koje nemaju diplomatske odnose. Kada smo pod stresom, tijelo reaguje, srce može ubrzati, krvni pritisak privremeno porasti, disanje se mijenja, mišići se napinju i to je normalna fiziološka reakcija koja nam pomaže kada postoji kratkotrajna prijetnja. Problem nastaje kada organizam nema dovoljno perioda oporavka ili ti odmora. Ako vam je svaki dan napravljen od žurbe, nedovoljno sna, nerviranja, telefona koji nikada ne prestaje, posla koji nosite kući i osjećaja da ste stalno svima dostupni i na usluzi, onda pitanje zdravlja više nije samo da li ja treniram i da li se dobro hranim. Važno je i kada se zapravo odmaram, koliko vremena imam za sebe, koliko vremena provodim preko dana primajući možda nečiju tuđu ljubav ili nježnost ili brigu. A odmor nije isto što i scrollovanje, na primjer, 2 sata, dok istovremeno razmišljamo o 5 stvari koje moramo da završimo. To nikako nije odmor, pogotovo ne kada gledamo u ekran. Tako da dosta ljudi onako misli da kada dođe kući i onako legne, upali neki ekran, da li će to biti televizor, laptop ili telefon, i da se to onako također podrazumijeva pod odmorom, pa zapravo se nikako ne podrazumijeva, jer itekako se crpi i energija i kada gledamo raznorazne sadržaje preko ekrana, nebitno da li su pozitivni ili pogotovo ako su negativni, naravno da ćemo da se stresiramo, jer smo i dalje, znači, aktivni, i dalje nešto se dešava. Koliko god možda to izgledalo kao pasivno, zapravo se itekako nešto dešava, čak i mnoge kardiovaskularne bolesti upravo nastaju, na primjer, zbog prekomjerne upotrebe da li televizora, da li kompjutera i čak telefona, zato što se ljudi onako previše stresiraju i vezuju se za taj neki određeni sadržaj koji je obično većinski negativan, i onda tako gledaju stanje u svijetu, stanje u državi, i svakog dana puno stresa na jedno malo ljudsko srce. To itekako nije, da kažemo, niti odmor, niti bi to trebalo da bude nešto što nam je svakodnevna navika. Uglavnom, i što se tiče i odnosa sa drugim ljudima, onako podrška, osjećaj pripadanja i mogućnost da sa nekim razgovaramo ne bi trebalo da su luksuz i ne bi trebalo da to samo radimo kada smo tužni ili kada nam neko nedostaje. Društveni odnosi su dio zaista jedne šire slike zdravlja. Šta sve vidite ima da nam kaže ova Svjetska federacija srca? Zaista, danas itekako ne samo da slavimo zdravo srce, nego slavimo i ljubav i onu brigu koja povezuje sve ljude na ovome svijetu. Zato bih i danas onako uz ove klasične savjete za srce možda da dodamo još nekoliko, da naučimo da prepoznamo kada smo preopterećeni, da spavamo dovoljno, da ne pravimo od stalne zauzetosti dokaz sopstvene vrijednosti, kako to što smo mi u milion nekih kao projekata i ništa ne stižemo, da je to cool. Uopšte nije cool. To je možda nekada bilo cool, možda nekim starijim generacijama, sada itekako, osim i što sami doktori kažu da je to neka vrsta, pod znacima navoda, modernog ludila, tako da, šta da vam kažem, onako, održavajte odnose u kojima možete da budete opušteni, a ne stalno u nekoj trci ili na oprezu. Tako da, naravno da psihološki ili društveni savjeti nisu zamjena za medicinski pregled, ali definitivno briga o sebi, ljubav, širenje ljubavi, davanje ljubavi drugima itekako ima pozitivan
onako uticaj na naše zdravlja, pogotovo na naše srce. I zato hajde malo da se razmrdamo i da zapjevamo uz Zogija Radivojevića koji kaže pevaj i naravno ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Alo.
7: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
8: Pa misliš da ima drugu?
7: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
9: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je Eurosuper 95 euro 75. Eurodizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija, rezultat

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Prošlo je 9 sati i čuli smo najnovije vijesti. U prethodnom satu pričali smo o zdravlju srca i o svjetskom, da kažemo, danu srca. I imat ćemo gostovanje povodom toga, to jest intervju sa doktorkom Majom Miročević-Rotolo, specijalistom interne medicine i subspecijalistom kardiologije tamo i za jedan sat, tako da ostanite uz nas i imat ćete, da kažem, onako jedan razgovor iz kojeg ćete sigurno moći nešto i da naučite o zdravlju srca. A tamo iza 10 sati naš gost će biti predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i sa njim ćemo malo da pričamo o ovom euromodelu i o povećanju plata. A u ovom satu ćemo malo da se zapitamo šta zapravo znači dobro živjeti. Onako, na primjer, evo, da napravimo jedan mali eksperiment. Osoba A zarađuje 1500 eura, ali možda daje 500 eura za stan, velika porodica, ili osoba B zarađuje 1200, ali ima riješeno stambeno pitanje, tako da ko ima od njih dvoje bolji standard? Odjednom odgovor nije više tako jednostavan, jer životni standard nije samo plata, to je odnos između prihoda i troškova, ali i onoga što za svoj novac i poreze dobijamo. Koliko košta stan, koliko vremena gubimo u prevozu, koliko plaćamo vrtić, koliko nam je dostupno zdravstvo, možemo li nešto uštedjeti? Zato ćemo i da pričamo tamo iza 10, upravo sa gospodinom Mikavicom, malo o tim stvarima, a do tada ćemo da se zagrijavamo. Ostanite uz Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradia. Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067666664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Oprema Ljubo, veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autoprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

Eto, možda ako uhvatimo zlatnu ribicu i poželimo da nam se svima poveća životni standard, a da plate porastu, a da cijene ostanu iste, to bi onda zaista bilo fenomenalno. I mi u ovom satu upravo pričamo o životnom standardu i evo pet stvari koje bi nam život učinile boljim. Hajde da napravimo tu neku listu koja nema veze samo sa povećanjem zarade. Prvo, dostupnije stanovanje. Drugo, kvalitetan i pouzdan javni prevoz. Treće, dostupne javne usluge. Četvrto, predvidive cijene osnovnih stvari. I peto, vrijeme. Jer ovo peto možda i nekako najmanje računamo ako imamo pristojnu platu, ali radimo toliko da nemamo vremena za porodicu, prijatelje, odmor ili stvari koje nas zanimaju, možemo legitimno pitati koliko je taj standard zapravo visok. I tu dolazimo do jedne zanimljive razlike između bogatstva i kvaliteta života. Novac nam omogućava mnogo toga i ne treba romantizovati finansijsku nesigurnost ili siromaštvo. Siromaštvo, teško je pričati o kvalitetu života čovjeku koji ne zna kako će platiti račun ili kiriju. Ali poslije određene tačke počinju da postaju važne i druge stvari: sigurnost, vrijeme, zdravlje, odnosi, prostor u kojem živi, mogućnost da planiramo budućnost. Tako da ima tu još dosta stvari koje se tiču životnog standarda, a tamo iza 10 naš gost bit će Slobodan Mikavica i sa njim ćemo malo da pričamo o ovom euromodelu. On je predsjednik Unije poslodavaca, tako da ćemo dobiti i da kažemo mišljenje od strane poslodavaca. Vi ostanite na talasima Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je euro super 95 euro 75. Euro dizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera poruka da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultat

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti u prethodnom satu. Malo smo pričali o životnom standardu, a kao i što sam najavio, uskoro u našem studiju bit će tu gospodin Slobodan Mikavica, predsjednik Unije poslodavaca, sa kojim ćemo razgovarati o euromodelu, to jeste najavljenom povećanju plata, koliko je to zapravo održivo i da li je to moguće. Naravno, mi u Elmag Radiju i mi novinari gledamo da saslušamo svaku stranu, i oni koji zagovaraju i oni koji kritikuju, upravo u nadi da ćemo mi kao društvo i kao država donijeti najbolju odluku za sve nas. Tako da ostanite uz Elmag, slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno uvijek one aktuelne teme i razgovori. Na stanici u...

0: Naš gost danas je gospodin Slobodan Mikavica, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, a povod gostovanja je vrlo aktuelna tema euromodel i povećanje plata koje je najavio naš premijer. Gospodine Mikavica, za početak dobrodošli na talase Elmag Radija.
1: Pozdrav za sve slušalce Elmag Radija.
0: Gospodine Mikavica, poslodavci nisu protiv povećanja zarada, ali kažete da je ovakav model za veliki broj njih neodrživ. Šta je konkretno najveći problem?
1: Kada kažemo nismo protiv povećanja zarada, onda to stvarno mislim, jer tu floskulu ovih dana često čujemo kod političara koji bi za to, ali ne znaju na koji način model funkcioniše, pa nisu sigurni u te stavove. Dakle, mi smo već prošlu godinu sa socijalnim partnerima radili na tome da se popravi položaj zaposlenih, da se podignu plate, da to ide linearno za sve zaposlene. Znači, zato smo pregovarali kroz opšti kolektivni ugovor i zato smo imali onu situaciju koja je dugo trajala, gdje je vlada na kraju bila ta koja nije predvidjela sredstva u budžetu, imala je, da kažem, razmišljala na koji način da se to realizuje, a kada je on došao, evo, bio je ovako malo iznenađujući za sve, jer je drastično daleko više od onoga što smo očekivali i predlagali, što su sindikati tražili nominovano za neka povećanja. Na koji će se to način odraziti za zaposlene, odnosno za kompanije, jer zaposleni svakako očekuju benefite, a za kompanije je pitanje koje stvarno na različite načine se odražava za pojedine djelatnosti. Negdje prepoznajemo da ovaj model u stvari najviše pogađa ona preduzeća koja već sada isplaćuju minimalne zarade. Možemo reći da je to dominantno mikro i mala preduzeća, a također i određene kompanije koje radno zapošljavaju intenzivnu radnu snagu u oblasti poljoprivrede, kao što su plantaže, pa zatim imate i razne druge mljekare, imate prerađivačke industrije, imate kompanije koje na sjeveru nemaju ovaj obim ekonomije gdje su plate upravo na tom nekom nivou oko minimalca ili malo više od toga. Za njih je taj udar skoro pa da kažem neizdrživ. Također, uslužne djelatnosti koje su opterećene sa nelojalnom konkurencijom kompanija, odnosno pojedinaca koji posluju u sivoj zoni, koja nisu registrovana i koja rade bez obaveza. Dakle, sada je taj jaz između realnog sektora koji posluje i ovi koji još uvijek rade u sivoj zoni, dodatno se produbljuje. Čini nas nekonkurentnim i otežava poslovanje.
0: A recite mi, da li je realan scenarijo da neki biznisi budu primorani da smanje broj zaposlenih ili zatvore poslovanje?
1: Iskreno, to je nešto što smo očekivali svakako pred ulazak u Europsku uniju, s obzirom da smo i očekivali rast zarada. Bili smo svjesni da pojedini sektori moraju podići svoju, što bi rekli, produktivnost, znači učinak radnika proizvodu da bude veći. Ako je to trgovinska radnja, onda se očekuje veći promet, onda to mjerimo financijski, a ako je neka druga, da kažem, djelatnost koja proizvodi, onda se mjeri u količini proizvoda. To je ta produktivnost koju sad svi volimo da tako nazovemo, a ne razmišljamo kako doći do nje. Dakle, svakako da prije svega trgovine koje ipak zapuštavaju preko 50-55 hiljada radnika, veliki trgovački lanci, već sada su svjesni da moraju redukovati broj svojih objekata, samim tim i smanjiti broj zaposlenih, da bi ovaj obim prometa koji je sada realizovan, bude realizovan sa manjim brojem zaposlenih i na taj način da se može zadržati nivo cijena, a da radnici prime veću platu. Na koji će se način to odvijati, s obzirom da su ove mjere jako iznenada donijete i da su u kratkom roku moraju realizovati, to je sada upitno. I to je negdje nama, da kažem, taj glavni problem, kako se prilagoditi za ovako kratko vrijeme. Znači, imamo najave otpuštanja u trgovinama, imamo veliku neizvjesnost u dijelu uslužnih djelatnosti i naša najveća grana, privredna, turizam, je u velikoj dilemi. Imamo najave kompanija hotela koji rade cijelu godinu, već duže od 20 godina, da dolaze situaciju da pojedine dijelove godine ne rade, da zatvore, da se više opredeljuju na povremene, privremene ugovore nego za stalna zanimanja, što će dodatno da oteža i njima poslovanje, a svakako nije dobro za naš turizam koji želimo da radi, da bude u funkciji cijele godine. Želimo da ti upravo vodeći hoteli i lanci podstaknu i sve ostale učesnike u turizmu da i oni produže svoju godinu i na taj način da budemo konkurentni na turističkom tržištu. Tako da odražava se direktno na veliki broj radnih mjesta. Hotelijeri već uveliko mijenjaju svoje programe i prelaze na online check-in, check-out. Dakle, imate već pitanje opstanka radnog mjesta koje se zove recepcioner, ali naravno i mnoga druga koja se mogu jednostavno i brzo automatizovati. Sve to u redu, sve to čini produktivnost i sve to čini, da kažem, omogućava rast zarada, ali ne u 3 mjeseca. Treba izdržati sad naredni period, treba izdržati početak godine ako se on primijeni, ovaj model, od 1. januara. To je velika nedumica. Nije sporno ni za koga da rastu plate, svjesni smo toga, treba da rastu. Ali na koji način da ovaj model bude održiv, na koji način da damo podršku svi zajedno da se to realizuje. To pokušava Unija poslodavaca. Na koji način da ovaj model podržimo i da uspije, a niko nema namjeru da ga na neki drugi način diskvalifikuje kao želju da sačuva neki status quo koji je praktično nemoguć.
0: Poslodavac mora da poveća plate, a prihod mu ostane isti. Odakle treba da nadoknadi tu razliku?
1: Ne znam. dakle, definitivno uvijek je pomisao rast cijena. U ovom slučaju izazvana ne većom potrošnjom, već potrebom da se preživi. Da li je taj rast cijena svak procjenjuje za sebe? Koliko smo do sada uspjeli da budemo efikasni, da smanjimo sve druge troškove, da se fokusiramo na razvoj kompanije? S obzirom da sam vlasnik kompanije i počeo je 92. Znam koje su porođajne muke kod nas. U mojoj firmi to trajalo neki 10 godina, gdje smo ja, supruga i najuži članovi porodice razvijali biznis. Znači ono 4-5 ljudi, pa sve pomalo nešto se dodaje. U ovoj situaciji kad postavite ovako visok rang, praktično smo obesmislili ili onemogućili razvoj malih biznisa. Znači više san da će neko svojim radom, zalaganjem, neka porodica početi od ničega i stvoriti kompaniju koja broji 10, recimo zaposlenih, 5-10, je nemoguće. Nemoguće. Dakle, prosto su to tako velike obaveze da se ne može premostiti. Opet se vraćam, nisu svi dijelovi Crne Gore u istoj poziciji. Imamo možda kompanije sa Primorja koje se raduju ovakvom modelu, da kažem, možda i neki restorani, neke djelatnosti koje rade sezonski ili imaju potrebu da u nekom momentu i daju veće zarade, a tako da će na ovaj način da budu i relaksirani dijela obaveza i možda će to njima benefit. Znači, on će moći sada da konobaru, odnosno kuvaru, recimo, koji prima preko 2000 eura, da da istu platu, a da čak nešto ga manje košta s obzirom na smanjenje ovih doprinosa, odnosno poreskih stopa. Tako da sve je za nas važno, svako mišljenje, svaka pozicija je za nas važna. Ali onda dolazimo u pitanju da li na ovaj način smanjujemo ili povećavamo jaz između jačih kompanija, razvijenih kompanija i oni koji možda tek ulaze u taj biznis.
0: Hvala vam na odgovoru, a mi ćemo sada da napravimo malu muzičku pauzu pa se vraćamo našem razgovoru.

0: Nastavljamo razgovor. Danas nam je gost gospodin Mikavica, predsjednik Unije poslodavaca, i sa njim smo započeli razgovor o najavljenom povećanju plata, to jeste euromodelu. Pomenuli ste i turizam također kao važnu granu. U toj oblasti često fali radna snaga, ali ne samo u turizmu, već i na drugim poljima. Šta mislite, da li veće plate mogu biti dovoljne da zaustave odliv radne snage, jer vlada ovaj model predstavlja i kao način da zadržimo ljude u Crnoj Gori pred ulazak u Evropsku uniju?
1: Svakako to lijepo zvuči i ima svoju težinu, ali ja ću da postavim to iz drugog ugla. Šta je to što nekoga motiviše da napusti državu, kompaniju ili porodicu? Da li su to niske plate i loš život ili sve drugo? A porodicu nećete zadržati ako imate ljubav, ako imate slogu, a vrlo niske zarade, jer sve drugo više motiviše. Tako i u državi. Ako imate državu koja je sigurna, kao što je naša, bezbjedna, dobre klime, jedino ovaj opšti ambijent nesigurnosti, stalno nekih tenzija, podjela koji sami sebi stvaramo, je nešto što mlade ljude ne motiviše da ostanu. Oni prosto žele negdje gdje mogu da razvijaju svoju karijeru, što je drugi motiv za mlade, da mogu da rade ono što vole, da mogu da razvijaju karijeru, da napreduju u svom poslu, ne zato što su sinovi ne znam koga ili pripadnici neke partije, nego što stvarno znaju i što mogu da razvijaju svoje vještine. A onda je na trećem mjestu motivacija zarada, jer vi zbog 100 ili 10 eura nećete poći ni u susjednu Hrvatsku ili bilo gdje drugo. Hoćete ako su te zarade daleko veće. Ali se sad postavlja pitanje koja je radna snaga koja je potrebna Europi, iako će to biti sutra jedinstveno tržište, ali Europi su potrebni zanatlije, potrebni su stručna radna snaga, potrebni su zdravstveni radnici, potrebni su IT stručnjaci. Veliki broj tih stručnjaka i kod nas već realizuje jako dobro zarađuje. Tako da nema bojazi od nekog velikog egzoduza, odlaska, sad će desetine hiljada naših radnika da potrči ne znam gdje znači ako mi uspijemo da svoje okruženje prilagodimo potrebi građana i mladih ljudi koji dolaze, koji imaju ambicije, koji imaju volju da promijene, da doprinesu ovom svijetu, onda je negdje zarada u drugom planu. Još jedna stvar, jedno je visina zarada, drugo je visina cijena. Imate mnoge države u Europi, neke su dio Europske unije, neke nisu, koji imaju jako niske zarade, međutim nivo cjenovni, nivo troškova njih je još niži i oni jako dobro žive, iako prosječna zarada nije tako visoka. To se omogućava, da kažem, odnosno mnogo je fiksnih troškova koji čine, ne znam, od raznih poreza, dažbina koje plaćate, struja, voda i sve ono što morate da date svaki mjesec, mnogo utiče na standard građana. Mi imamo tu neke benefite kao što je i struja, možda i eto, da kažem, cijena goriva je umjerena. Međutim, svi ovi drugi troškovi sada rastu. Vidjeli ste komunalije, vidjeli ste odvoz smeća, vidjeli ste usluge druge koje rastu samo iz jednog razloga. Ogroman broj administrativnog osoblja koji se zaposlio u upravo tim javnim preduzećima, komunalnim uslugama ili već gdje, koji opterećuje ta preduzeća i koji ih čini da moraju da podižu cijene. Vrlo je važno da donesemo mjere koje će da rasterete i taj dio privrede, da se i ta preduzeća smanje, da se te cijene dovedu u neki normalan nivo, da dobijemo dobar kvalitet usluga od strane tih preduzeća, a da također utičemo i na realni sektor mjerama koje će dovesti do smanjenja opšteg nivoa cijena. U ovom ludilu nesigurnosti koje sada imamo, svi nekako grabe poziciju za sebe, pa vjerojatno psihološki već podižu cijene. Mislim da imamo već situaciju u radnjama da se cijene dižu, prosto neka već priprema za 1. januar, što je također loše. Kao što imamo situaciju da se razmišlja o racionalizaciji, o smanjenju radnih mjesta, mjere su već pokrenute, Pandorina kutija se već otvorila. Nažalost, kažem, ovo je vrlo kratak krok da se taj proces koji je neminovan, te promjene koje su neminovne, ublaže i iz tog razloga će one biti negativni efekti veći i na jači način se odraziti na građane i na kompanije, nego da smo, da kažem, dobili jedan pripremni period da se ovo napravi na spori način.
0: Također, jedno od važnih pitanja jeste i šta će se desiti sa platama onih koji već sada zarađuju više od minimalca. Hoće li euromodel napraviti novu razliku između minimalne i ostalih zarada?
1: Pazite, formalno onaj ko već ispunjava kriterijume minimalnih zarada, dakle ta kompanija nema obavezu da podiže te zarade i može da ih zadrži na tom nivou. S druge strane, imat ćemo sam pritisak minimalnih zarada i poređenje između radnika, između kompanija, gdje će uvijek neko reći, evo vidite, u nekom preduzeću radnik sa najlošije plaćenim radnim mjestom ima platu 1000 eura, dakle ovo je naše preduzeće dobrostojeće, do sad sam imao mnogo veću platu od njega i normalno je očekivati rast na više. Dakle, i oni koji su možda trenutno zadovoljni platama, neće biti zadovoljni, odnosno tražit će dodatne prihode. Tako da ćemo imati taj jedan pritisak na sve poslodavce da rast zarada bude i u tim kompanijama. Odnos prosječne i minimalne cijene rada gledano u Europi je negdje oko 50%. Kod nas je čak 66, što nas čini među četiri države u Europi koje imaju najveću minimalnu zaradu do sada u odnosu na prosječnu. Što to znači? Da možemo očekivati da ovaj nivo minimalnih zarada upravo pravi taj pritisak na rast svih zarada i povećanje prosječnih zarada, gdje ćete u nekom normalnom preduzeću sutra imati za visokoškolsku spremu očekivanu zaradu od 2.000 do 2.500 eura. To bi bila logika ako ovaj model uspije. Ja nisam siguran da će se to desiti, da ovako u kratkom vremenu možemo podići produktivnost, preporoditi društvo, što je neophodno u mnogim segmentima da bi bili tako jači, efikasniji, brži, poslovniji. To mnogo zavisi od poslovnog ambijenta koji nam kreira država. Tako da ćemo imati dodatnu razliku između ovih parametara ekonomskih i samo jedno novo nezadovoljstvo, nesigurnost i nesnalaženje, da kažem, u svemu to. Naravno, pitanje penzionera koje ne smijemo zaboraviti, mi se bavimo naravno svojim biznisom, u fokusu su interesi naših preduzetnika i naših zaposlenih, ali i penzioneri su iz naših kompanija, to su naši ljudi, naši očevi koji sada uživaju plodove svog rada. Povećanje koje oni očekuju, vidim da već postoji nezadovoljstvo, da već postoji nesigurnost, održivost i da na neki način se sada izjednačavaju doprinosi koje su pojedini penzioneri, to jest bivši radnici, dali u ovom društvu, tako da se i tu javlja jedna nesigurnost i mislim da će efekat o kojima smo pričali, rasta cijena koji je neminovan u uslužnim djelatnostima, u ugostiteljstvu, možda podati u komunalnim uslugama i tako dalje, upravo se na njih posebno negativno odraziti.
0: I evo za kraj da se kratko osvrnemo i na zaposlene. Šta biste poručili zaposlenom koji čuje plata 1000, 1250 ili 1400 eura i pomisli da će mu konačno biti bolje? Šta treba da zna prije nego što taj iznos počne da posmatra kao zagarantovan?
1: Pa treba da vidimo iskustva drugih država. Dakle, imali smo mi i Španiju i Grčku koja je više trošila nego što su to bile mogućnosti, investirala i imala jedan ugodan život. Kada se na naplatu dođu svi ti računi u Europi, kada se ne mogu vraćati svi ti krediti na kojima počiva sad taj novi standard, onda idemo u drugom pravcu. Onda su upitni fondovi penzijski, zdravstveni, onda se smanjuju penzije, onda imamo nemogućnost da vratimo kredite koje smo već uzeli, koje smo već potrošili unaprijed i onda imamo jedan drastičan slučaj. Ne znam, ako ste išli u Grčku u tom periodu krize, vidjeli ste jednu ogromnu populaciju veoma lijepo obučenih ljudi koji su na ulici molili za novčić, za koru hleb. Dakle, vidjeli smo da je, da kažem, u velikom problemu jedan broj građana koji su do tada imali stabilan i siguran život. Upravo želimo da spriječimo pomisao i mogućnost da se nešto tako desi i da ovakav jedan zamišljen koncept i model eventualno ne uspije. Znači, želimo da damo sve od sebe da bolji život bude realan, da više radimo, da više štedimo i da svoje djeci ostavimo što više toga. Tako da moramo biti oprezni, moramo biti razumni i ne očekivati da će nam neko nešto pokloniti što nije realno.
0: Hvala vam puno na razgovoru i na odvojenom vremenu.
1: Hvala i vama na pozivu, prilici da razgovaramo o ovim vrlo važnim temama, da se čuje i glas nas privrednika koji često puta budemo označavani kao neko ko je iskorišavao zaposlene radnike i na taj način stekao nam mnogo bogatstvo. Privrednici su ljudi koji su spremni da žrtvuju, ulažu sve što imaju u održivost biznisa, sebe i svojih zaposlenih. Veliki pozdrav za slušalce Radio Elmaga ispred Unije poslodavaca Crne Gore.
0: Dragi slušalci, bio je ovo gospodin Slobodan Mikavica, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, a povod gostovanja je bila vrlo aktuelna tema ovih dana, euromodel i povećanje plata. Ostanite uz najbolji crnogorski radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Spremite se. Otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Alo.
9: Evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
8: Pa misliš da ima drugu?
9: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme za ljubav, tačno vrijeme 10 sati i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijal. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci, ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti. Hvala vam što ste na talasima Elmag Radija. Danas je 29. septembar, Svjetski dan srca. Danas ćemo pričati nešto vezano na tu temu, a također ćemo pričati i o gubicima i bacanju hrane, jer je također isto danas i Međunarodni dan o gubicima i bacanju hrane, kako trebamo da obratimo malo pažnju, da malo tu potrošnju smanjimo, naravno i da je povećamo u smislu te riječi kada je to neophodno, ali ne da nešto koristimo što nam i nije potrebno. Kao što rekoh, danas se obilježava Svjetski dan srca, dan koji nas podsjeća koliko je važno da čuvamo jedan organ bez kojeg nema života, a o kojem eto često mi počnemo ozbiljno da razmišljamo tek kada nam se, ne daj Bože, ali tako taj problem pojavi, tako da te neke prevencije su jako bitne i nešto ćemo također danas pričati o njima. Također ovogodišnja globalna kampanja Svjetske federacije za srce nosi poruku da kaže ovako: ne propustite ni jedan otkucaj, znači baš ni jedan otkucaj. Mislim u svakom smislu toga, i u životu, i za srce, i za bilo koji drugi organ, i za odnose međuljudske, i za posao, i za, naravno što je najbitnije, to jeste zdravlje. Tako da, eto, trebamo čuvati i održavati svoje zdravlje, ali koliko je ova tema važna govori i podatak da su, eto, kardiovaskularne bolesti vodeći stvarno uzrok smrti u svijetu. Svjetska federacija za srce navodi da od njih godišnje umire neđe oko 20 miliona ljudi, ali istovremeno veliki dio rizika može se stvarno spriječiti, ali naravno, uvaženi slušaoci, pod kontrolom. Tako da redovno moramo da se kontrolišemo, da vadimo te nalaze i naravno da svoj malo život nekako na bolje promijenimo, te neke naše navike, da uključimo zdrave stilove života, da šetamo. Ovi dani su baš trenutno lijepi i nije puno ni hladno, nije ni prevruće. Tako da svima predlažem da se bavimo fizičkom aktivnošću. Također danas iza 13 časova povodom Svjetskog dana srca poslušat ćete intervju doktorice Maje Miročević, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije. Tako da danas baš imamo ovako lijepih tema koje nam stvarno život znače. Ostanite naravno na talasima Elmag radija, na talasima najboljeg crnogorskog radija. U nastavku čućete pjesme od Jelene Tomašević, Danijele Martinović i naravno Crvena jabuka. A vi, dragi slušaoci, uživajte.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
2: Park Garaža. Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: Marketing Elmag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala koleginici Maji na vijestima. A mi, dragi slušalci, nastavljamo priču dalje, pričamo o srcu. Nadam se da ste mi danas i lijepo raspoloženi, lijep je dan, lijepa opet temperatura, nije puno prehladno, nije puno pretoplo, ono što se kaže taman. Eto, kako smo počeli da pričamo priču o srcu, danas je svjetski dan srca, obilježava se danas, 29. septembra. Srce je naravno simbol ljubavi, ovaj mišić ispunjen krvlju koji se naziva srcem i težak je 283 grama, eto neke ovako zanimljivosti, činjenice. Postao je naravno univerzalni simbol ljubavi. Grci su vjerovali da je srce sjedište duha, Kinezi su ga povezivali sa centrom za sreću, dok su Egipćani mislili da su emocije, intelekt izašli iz srca. Niko nije siguran koje je tačno porijeklo srca kao asocijacije na ljubav, tu nema tačnosti u tom smislu. Možda se pretpostavlja da su svi narodi dio toga, kao što svi smo puni ljubavi, ali tako. Jedna od ideja jeste da je srce dobilo simbol ljubavi u drevnom grčkom gradu Kirena, to je današnja Libija. Kolonija je bila poznata po biljci Silfium, čije je oto sjeme ovako mahune bilo u obliku nekog srca. Eto, srce je ovako jak baš simbol, ali eto, naravno imamo to isto srce koje zna da bude i slomljeno, raskid sa voljenom osobom ili vijest o ne daj Bože porodičnoj smrti, bukvalno eto može da dovede do slomljenog srca u formi visokog rizika od srčanog udara. Takva trauma također može da otpusti hormon stresa u krvni sistem koji eto da neki šok srcu. Također srce ima to nevjerovatno moćno pumpanje, za manje od jednog minuta vaše srce to može da pumpa krv do svake ćelije u vašem organizmu i eto tokom dana oko nekih 100.000 otkucaja srce gura nekih 7.500, odnosno tako 7.500 litara krvi eto bogate kiseonikom koje trebaju da dođu do svih ćelija u našim organima i tijelu. Eto, to je jako težak posao za mišić veličine, jeli, pesnice. Eto, neki ljudi imaju stvarno ovako čak i veće srce od drugih. Uvećano srce može da bude signal određenih srčanih oboljenja, a neko stvarno ima to veliko ono srce u nekom eto, emotivnom smislu. Mi kažemo da je baš ovako, kada kažemo za nekog da je velikodušan i pun je ljubavi. Eto tako, dragi slušalci, ostanite uz talase Elmag Radija, uz najbolju muziku na Elmag Radiju.

0: Dragi slušalci, eto, danas pričamo o srcu, danas je svjetski dan srca. Eto, pričali smo prije o tom organu koji, eto, je simbol ljubavi. Kada kažemo srce, naravno, većina nas prvo pomisli na ljubav, na to crveno srce koje šaljemo u poruci, koje šaljemo, jel tako, nekoj voljenoj osobi, porodici, prijateljima i svim onim ljudima koji nam nešto znače. Ali iza tog malog simbola krije se naravno jedan nevjerovatan organ koji svakog dana radi ogroman posao, i to bez jednog slobodnog dana. Naše srce je otprilike veličine naše šake. Negdje sam pročitao da je teško tu negdje oko 283 grama, smješteno je u grudnom košu između pluća, i jako nije naročito veliko, njegova uloga je ogromna. Ono neprestano pumpa krv kroz čitavo tijelo i na taj način omogućava da jeli kiseonik i hranjive materije stignu do organa i tkiva kojima su potrebni. E sad mi, dragi slušalci, moramo da sve to nekako dovedemo u red, to jest na naše neke navike, naše zdravlje. Često naše srce, jeli, mi ga nekako zaboravimo, jer ono nekako mirno, tiho radi, jedino kada nekada dođe problem, onda se posvetimo njemu, ali trebamo svaki dan, ne samo danas, nego svakoga dana da vodimo računa o njemu. I eto, sad zamislite koliko je sve ovo zapravo impresivno, dok mi evo sjedimo i slušamo radio, srce radi, dok vozimo automobil, ono radi, dok pričamo sa nekim, dok spavamo, ono ne prestaje da radi. Eto, prosječno srce u mirovanju kod odrasle osobe kuca otprilike između nekih 60 i 100 puta u minuti. Naravno, broj otkucaja, eto, može da zavisi od tih svih različitih faktora, to naravno bolje znaju doktori. Naravno, to su ti faktori, lupam, ne znam, fizička aktivnost, emocija, stres, temperatura, kondicije i još mnogo, mnogo toga. Eto, kada trčimo ili se bavimo nekom fizičkom aktivnošću, srce ubrzava jer tijelu treba više kiseonika. Kada odmaramo ili spavamo, rad srca se obično usporava, i upravo tu možemo da vidimo koliko je stvarno i srce ovako nekako prilagodljivo. Kada se već, jeli, zaljubimo, možemo osjetiti kako nam srce nekako ubrzano nekada i kuca. Naravno, i kada se uplašimo isto tako, kada čujemo neku lošu vijest, osjetimo tu neku nervozu i napetost. Tako da srce, dakle, nije samo pumpa koja mehanički radi svoj posao, ono je dio veoma složenog nekog sistema koji reaguje na naše, jeli, fizičko stanje u okolini. A eto, posebno je to nekako zanimljivo što srce ima svoj taj električni sistem koji omogućava da, jeli, srčani mišić ritmično kontrahuje. Drugim riječima, da kažem, u samom srcu postoji sistem koji pomaže da ono održava taj svoj ritam. Kada slušam otkucaje srca, čujemo tu posljedicu rada tih srčanih zalistka koji se, jeli, otvaraju i zatvaraju dok krv prolazi kroz srce. I možda, eto, nekad ste stavili ruku na grudi i osjetili svoje otkucaje. Eto, to je jedan od rijetkih trenutaka kada srce zaista ovako, kada mi postanemo svjesni onoga što se u našem tijelu dešava svakog trenutka. Dragi slušalci, na satu, na Elmagovom satu je 12 sati i 23 minute.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pustite akciju dok traju zalihe.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Operacija katarakti, razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
11: Marketing Elmag Radija. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
12: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Eto, dragi slušalci, kako se danas obilježava Svjetski dan srca, u nastavku i zanimljiv i koristan razgovor na tu temu, naša Maja razgovarat će sa kardiološkinjom, doktorkom Majom Miročević-Rotolo, pa uživajte.
0: Tako je, Sanjine, kao što si pomenuo, svake godine 29. septembra se obilježava Svjetski dan srca sa ciljem da nas podsjeti koliko je važno da brinemo o zdravlju ovog najvrijednijeg mišića u našem organizmu. Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su među vodećim uzrocima oboljevanja i smrtnosti, ali im dobra vijest je da se veliki broj faktora i rizika može spriječiti ili držati pod kontrolom. O tome koliko zaista vodimo računa o svom srcu, šta svako od nas može da uradi već danas kako bi sačuvao zdravlje srca, razgovaramo sa doktorkom Majom Miročević-Rotolo. Ona je specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije. Majo, za početak da nam kažete kakva je danas slika kardiovaskularnog zdravlja u Crnoj Gori.
4: Kardiovaskularne bolesti su i dalje jedan od naših najvećih zdravstvenih problema. Najčešći su uzrok oboljevanja i smrtnosti u Crnoj Gori. Ono što je važno jeste da veliki dio rizika možemo da prepoznamo na vrijeme. Često čekamo da se pojave tegobe, zapravo bi trebalo mnogo ranije da znamo kakav nam je krvni pritisak, holesterol, šećer, da li konzumiramo cigarete, koliko se krećemo i kakvu porodičnu anamnezu imamo. Tako da danas nije pitanje samo koliko dobro mi liječimo srčane bolesti, nego i koliko ih uspijevamo spriječiti prije nego što se desi neki značajan kardiovaskularni događaj kao što je infarkt ili kao što je moždani udar.
0: Kardiovaskularne bolesti, kao što smo pomenuli, i dalje su vodeći uzrok smrtnosti širom svijeta. Doktorka, koji su najčešći faktori rizika koje građani mogu da kontrolišu?
4: Najvažniji faktori rizika su povišen krvni pritisak, povišen nivo masnoća u krvi, pušenje, dijabetes, prekomjerna tjelesna težina i gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost i nezdrava ishrana. Visok pritisak, na primjer, i visok holesterol mogu da postoje godinama, a da se čovjek osjeća potpuno zdravo i da nema subjektivne tegobe. Zato je jako važno da se ne čekaju simptomi da bi se provjerio rizik od nastanka kardiovaskularnih oboljenja.
0: A često čujemo da srčane bolesti više nisu samo problem starijih osoba. Da li i vi u praksi primjećujete sve veći broj mlađih pacijenata i recite nam, da li tome možda doprinose stres i ubrzan način života?
4: Da, sve češće viđamo mlade ljude sa povišenim krvnim pritiskom, povišenim nivom masnoća u krvi, viškom kilograma, nekada i sa ozbiljnom koronarnom bolešću, aritmijama i tako dalje. Stres svakako ima svoju ulogu, ali ne mislim da treba sve da pripisujemo stresu. Problem je zapravo u onome što ide u stres. Dakle, malo sna, malo kretanja, cigarete, neredovna ishrana, prekomjerna težina i zanemarivanje pregleda. Tako da stres rijetko djeluje sam. Najčešće djeluje kroz cijeli način života.
0: A koji simptomi nikako ne bi smjeli da se ignorišu i zahtijevaju pregled kardiologa?
4: Bol ili pritisak u grudima, posebno ako se javlja pri naporu, gušenje, naglo smanjenje kondicije, osjećaj preskakanja ili ubrzanog rada srca, vrtoglavica, gubitak svijesti, svakako zahtijevaju ozbiljnu kardiološku procjenu. Ali ono što bih naglasila jeste da jak ili novi bol i pritisak u grudima koji su praćeni hladnim znojenjem, mučninom, gušenjem, izrazitom slabošću su simptomi za koje ne treba da se čeka termin kod kardiologa, nego se odmah traži hitna medicinska pomoć.
0: Majo, znamo da su preventivni pregledi važni, a kada bi osoba bez tegoba u stvari prvi put trebalo da provjeri zdravlje srca?
4: Prevencija počinje mnogo ranije nego što se misli. Svako bi trebalo da povremeno izmjeri krvni pritisak, kontroliše šećer i masnoće u krvi. Od 40. godina nadalje već ima smisla sistematičnije procjenjivati ukupni kardiovaskularni rizik. Naravno, ako postoji jaka porodična opterećenost, pušenje, dijabetes, hipertenzija ili visok holesterol, sa procjenom treba krenuti i ranije.
0: Doktorka, koje analize i preglede nam preporučujete kao, da kažemo, neku osnovu redovne kontrole?
4: Za početak su dovoljne vrlo jednostavne stvari. Krvni pritisak, tjelesna težina i obim struka, lipidni profil i šećer u krvi. Danas se također preporučuje da se u odrasloj dobi izmjeri lipoprotein A, jer on u velikoj mjeri zavisi od genetike, a važan nam je za procjenu rizika od ateroskleroze. EKG je također korisna metoda koja nam daje značajne informacije. Osim EKG-a imamo i čitav niz drugih kardioloških metoda koje indikujemo kod pacijenta po obavljenom pregledu, zavisno od njegovog stanja i njegovog rizika.
0: A koliko fizičke aktivnosti je potrebno da bismo sačuvali zdravlje srca? Je li nam brza šetnja dovoljna ili je možda neophodna neka intenzivnija fizička aktivnost?
4: Brza šetnja je odlična. Cilj je oko 150 do 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično. U praksi to može biti pola sata bržeg hoda 5 dana u sedmici. I ono što je važno da naglasimo za ljude koji se uopšte ne kreću jeste da ne moraju odmah biti savršeno aktivni. Svaki korak od sjedenja ka kretanju donosi korist.
0: A doktorka, kada govorimo o ishrani, koje to male promjene mogu donijeti najveću korist za naše srce?
4: Najviše koristi često dolazi od sasvim jednostavnih promjena. Manje soli, manje suhomesnatih industrijski prerađenih proizvoda, manje zasićenih masti i dodatog šećera. Više povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica, ribe i orašastih plodova. Mediteranski način ishrane je jedan od najboljih obrazaca za zdravlje srca. On je zvanično ušao u kardiovaskularne preporuke i još nešto što je važno jeste da je mnogo bolja mala promjena koju možete da održite godinama nego stroga dijeta koju ćete napustiti poslije nekoliko sedmica.
0: Pred sam kraj razgovora da nam izdvojite neke tri najvažnije navike koje svako od nas može da usvoji već danas kako bi sačuvao zdravlje srca.
4: Ako baš moram da izaberem tri, rekla bih svakodnevno se kretati, ne konzumirati cigarete i znati svoje brojeve, krvni pritisak, holesterol i šećer. I možda četvrta poruka koja povezuje sve tri jeste kontinuitet. Dakle, srce ne čuvamo samo jednim pregledom, čuvamo ga svakodnevnim navikama i redovnim kontrolama.
0: Lijepo ste to rekli. Evo, za kraj možda i neka vaša poruka građanima povodom Svjetskog dana srca koji se, dakle, kao što smo rekli, obilježava danas.
4: Moja poruka je da ne čekamo da nas srce upozori da bismo počeli da brinemo o njemu. Mnoge kardiovaskularne bolesti razvijaju se tiho i godinama bez simptoma, ali upravo zato imamo vrijeme da reagujemo. Zato je važno kontrolisati faktore rizika i ne zanemarivati simptome.
0: Majo, hvala vam najljepše. Bila je ovo doktorka Maja Miročević-Rotolo, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije. Maja nas je podsjetila da srce ne čuvamo samo jednim pregledom, već ga čuvamo svakodnevnim navikama i redovnim kontrolama. Pa je ovo nešto što bi valjalo i da zapamtimo. Doktorki, još jednom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu, a vama želimo da svoje srce čuvate ne samo danas, nego i svakog narednog dana. Da se pravilno hranite, da budete fizički aktivni, da idete na redovne kontrole i brinete o cjelokupnom zdravlju. Ostanite uz talas najboljeg crnogorskog radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno ovakvu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Alo,
5: evo ga, stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavim uzicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Marketing Elmag Radija, 069 020 010.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto, dragi slušaoci, danas pričamo o srcu, pričamo o tome kako tu toliku količinu hrane koju nekada spremimo, bacamo i ne iskoristimo je na pravi i zdrav način. Sa mnom u studiju meni se pridružio Kosta, moj kolega, inače i psiholog, pa ću baš u vezi ovih tema i da ga pitam koje je pitanje. Zdravo Kosta.
5: Zdravo Sanjine i pozdrav svim slušaocima i slušateljkama Elma Gradije još jednom.
4: Kosta, danas pričamo o zdravlju, pričamo o hrani i eto, volio bih da te pitam, evo da krenemo od hrane, eto, valjda je vrijeme, još malo dolazi ručka, pa malo više asocijacije na hranu. Za bacanje hrane, kako bacanje hrane ovako utiče na naše to mentalno zdravlje i na taj osjećaj krivice?
5: Pa neće uticati samo bacanje hrane direktno na mentalno zdravlje u smislu da će da ga ugrozi ili da će nešto da se pogorša, ali kao što si rekao, upravo može da izazove taj neprijatan osjećaj krivice u smislu da mi možda mislimo da neko nema, da smo kupili prosto previše, kao što sam rekao, drugi ljudi možda nemaju dovoljno. Međutim, mislim, nije ni korisno sada od hrane onako pravimo još jedan neki teren na kojem ćemo sami sebe da kažnjavamo, jer smo inače veoma svi skloni onako i dosta i sami sebi da kritikujemo i druge ljude, tako da mnogo je zdravije da tu možda krivicu prebacimo u neku brigu ili, kako ljudi vole da kažu, odgovornost, ali ja više volim da kažem briga o sebi, briga o drugima, i onda da sledeći put kupimo manje, zamrznemo višak, podijelimo sa nekim ili bolje isplaniramo obroke, tako da nismo loši ljudi jer smo bacili hranu, nego eto, važno je da razumijemo da i tekako možemo drugačije da postupamo.
4: Da, to si baš nekako lijepo rekao. Reci mi iskreno, mi smo u svijetu tih i društvenih mreža i koliko društvene mreže i reklame utiču na to da mi, nešto primijetio sam, kupujemo mnogo više hrane nego i što nam treba, dosta više, kao ono, ajde, treba će nam. Kao da stvaramo sebi tu neku presiju, ako ne uzmemo više, gotovo.
5: Eto. Pa dosta društvene mreže, da kažem, generalno utiču da ljudi koriste sve više bilo čega, znači da. One su tu da se nešto reklamira, da neki marketing, tako da i dosta onako utiču i da možda ljudi čak i upoznaju neku novu kuhinju, da probaju neke da. Različite ukuse, ali i tekako mogu i da utiču, naravno, da možda i malo elitistički razmišljamo što se tiče hrane, da možda manje kuvamo, da više jedemo po restoranima i tako dalje i tako bliže.
4: Da, ali eto, te društvene mreže i te reklame, toliko od jednog tog proizvoda oni naprave nekoliko tih ukusa i onda hoćemo svaki da probamo i ne stignemo baš svaki ukus da probamo i onda kupimo, hajde da imam i od, ne znam, maline, jagode, banane, a nekada ne stignemo da to, jeli, pojedemo i onda, nažalost, bacamo.
5: E pa tu je naravno upravo i cilj dobrog mentalnog zdravlja, jeste da čovjek, znači, živi u zajednici sa drugim ljudima. To jeste da ukoliko ima neki višak, da onda taj višak dijeli sa drugim ljudima. Zato i mnogi psiholozi i sociolozi izričito tvrde da ovakav konzumeristički sistem jeste, da kažemo, mentalno bolestan, zato što upravo nekako tjera pojedinca da onako sakuplja sve više stvari za sebe, da on ima što više
4: sve njemu jeste danas,
5: pa eto, i mislim da je onako, i sam znaš i naši, naravno, slušaoci znaju, da ranije bilo mnogo manje milijardera, sad ih ima sve više,
4: tako je,
5: a ima sve manje onih bogatih ljudi koji su, na primjer, možda mecene ili veliki filantropi, humanisti i tako dalje, što je nekada se podrazumijevalo da ako osoba zaista ima dosta novca, da će, ili ako je neko vlasnik fabrike, da će on da vrati taj novac zajednici. Zašto? Pa zato što je logično da on ne bi mogao da zaradi toliki novac da nema ljude koji su voljni da se dižu, što se kaže, iz 9 zora, da idu da rade za tu osobu, da se trude. Tako da ukoliko, jel te, poslodavac ili neko koji ima zaista mnogo, mnogo novca ne vraća nazad zajednici i svojim radnicima, to naravno da mi smatramo jednim nehumanim ponašanjem.
4: Tako je, baš si ovo lijepo rekao. Danas je tako neko vrijeme, neki sistem vrijednosti se nevjerovatno, ali sigurno zamijenio. Eto, pričamo danas i o srcu i baš želim da te pitam kao psihologa, eto, svi pominjemo taj stres i on me baš interesuje u tom smislu. Koliko stres i svakodnevna napetost mogu da utiču na zdravlje srca?
5: I takako utiču, pogotovo kad je to nešto svakodnevno. Znači, ako mi imamo povremeni neki stres i napetost, to ne utiče, to naše srce može dobro da podnese, ali kada se radi o svakodnevnim stvarima, počet ćemo sigurno da primjećujemo kod sebe da ubrzani rad srca, aritmije, povišen pritisak ili tako nešto, i naravno da treba da se obratimo ljekaru. Doduše, ljekar naravno može eto da pomogne da se ublaže simptomi, a psiholog ili neko drugi može da pomogne da se taj svakodnevni stres polako otklanja.
4: Da, a reci mi, u našem jeli svakodnevnom životu, eto, to si dobro rekao, na tim dužim stazama je to jako opasno. U trenutnom stanju, kada se nešto desi, srce to lijepo prepozna i ne snosi neke posljedice, ali često i u poslu i ovako u životu te emocije poput ljutnje, straha i tuge, i one tako utiču i na naše nekako i fizičko stanje, tako to je.
5: Naravno, pa svaka emocija može i da se pročita, skoro bilo koja osoba ili pogotovo djeca, eto, iako možda nisu još razvila, da kažemo, tu logiku, da, ili racionalno razmišljanje, kod djece automatski je razvijeno to prepoznavanje emocija i djeca odlično znaju da prepoznaju ljutnju ili bilo koju drugu emociju, tako da ako ste roditelj, nemojte lagati vašu djecu kako se osjećate, zato što ih onda učite da je to jedno normalno ponašanje, da, i samim tim kasnije upravo se onda stvaraju problemi kada mi osjetimo neki veliki strah, neku ljutnju ili bilo šta, i to ne umijemo da izrazimo i da podijelimo sa drugima, onda naravno da će to da utiče na naš nervni sistem i na naše sve ukupno zdravlje. Ima i dosta ljudi onako koji znaju dosta da viču, da kod nas je dosta u našoj kulturi viče i smatra se normalnim, kao to je normalan razgovor, a zapravo je vika, šta, ona izraz ljutnje i prije svega agresije.
4: Agresije,
5: tako je. Ima dosta ljudi u Crnoj Gori koji kažu, na primjer, a nije to, kao, znaš, to nije ništa agresivno, to što ja vičem, a zapravo je to jedan veoma dobro poznat čin agresije, i ukoliko ste često izloženi tome, vi zapravo trpite onda neku vrstu nekog maltretiranja, samo zato što je to, ta osoba nije naučila da na neki zdrav način prije svega prihvati kako se osjeća i da na zdrav način iskomunicira tu svoju ljutnju, postavi neke možda zdrave granice. Obično ljudi koji tako viču u mnogim odnosima nisu postavili neke granice. Naprimjer, to su vam obično oni ljudi koje možete da zovnete bilo kad i oni vam uvijek pomažu i konstantno su onako iscrpljeni od strane drugih, a onda postanu džangrizavi na dnevnom nivou i onda kao, zašto mene niko ne razumije, zašto mene niko ne grli, pa evo, ne znam, nije mi baš, ne osjećam se baš sigurno da zagrlim osobu koja stalno viče, na primjer, ili koja tako prosto ima takvu neku nervoznu energiju, tako
4: što
5: da...
4: Što bi rekli, do tebe je, druže.
5: Tako je, do tebe je, druže. Tako je, Sanjine.
4: Reci mi, Kosta, još evo, za kraj ovog uključenja, neku ovako poruku našim slušaocima. Eto, danas je dan, jeli, svjetski dan srca, i taj dan da gledamo da tu hranu čuvamo, pa nešto eto na tu temu, u nekom smislu, neku tvoju poruku ovako da kažeš.
5: Ukoliko imamo neki višak hrane, obavezno to da podijelimo sa drugima, a također ono što je mene moja baka naučila jeste društvo čistih tanjira, omaži tanjir, tako da nemoj, znači, onim ljudima koji su se potrudili da ti pripreme hranu, nemoj da ostavljaš hranu u tanjiru, to je u našoj tradiciji nekulturno i sa razlogom je tako, ili postavi granicu u smislu koliko ćeš pojesti. A što se srca tiče, za srce je najbolje da uvijek dajemo neke, ako ste roditelj, da djeci budete podrška, motivacija, manje kritike u smislu oštre kritike, a više onako ljubavi, neke brige, neke nježnosti, neke motivacije, i mi kada dajemo ljubav, naše srce se osjeća ljepše, a i također kada se okružimo ljudima od kojih znamo da će i oni nama da daju ljubav, a i da mi umijemo da primimo tu ljubav, eto, naše srce je već da kažemo mnogo, mnogo bolje, čak i ako imamo neku bolest, mnogo ćemo se bolje osjećati.
4: Kosta, puno ti hvala na ovim porukama, stvarno mi je zadovoljstvo kada pričam sa tobom, ne samo ovako u programu, već i bez programa, jer nevjerovatno, dragi slušatelji, slušalci, čujem toliko lijepih i novih informacija i nekih znanja i stvarno čovjek mi nevjerovatno toliko lijepih autora prepusti i da pročitam i stvarno ti, Kosta, evo i ovom prilikom ti se zahvaljujem.
5: Hvala stvarno, Sanjine, i tebi zaista.
4: A vi, dragi slušalci, budite na talasima Elmag Radija u nastavku pjesma od Kaliopi koja kaže Lokomotiva.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
8: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
8: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a doktor Ema Ljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
11: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvara poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnareva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnarevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Još jedan dinamičan dan, ali zato i dinamično popodne je pred nama, pa da se malo podsjetimo o čemu smo to danas pričali, tačnije o čemu su pričale moje drage kolege Kosta i Sanjin. Danas smo malo više pažnje posvetili Svjetskom danu srca, ali prije toga da poželim još jedan dobar i ugodan dan svima vama. Dakle, Svjetski dan je srca, imali ste priliku da čujete i eminentnog stručnjaka vezano za sve što je vezano za ove ljudski organe i ono što često možemo čuti dok razgovaramo sa ljudima, a kada je Svjetski dan srca u pitanju, odnosno kada je riječ o Svjetskom danu srca, čuvajte svoje srce. Svjetski dan srca, kao što već znate, obilježava se 29. septembra širom svijeta sa ciljem da podsjeti koliko je važno da brinemo o zdravlju svog srca i krvnih sudova, savremeni način života, stres, nedovoljno kretanja, nepravilna ishrana, konzumiranje duvana, za sve vas koji konzumirate duvan, mogu povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti. Zato stručnjaci podsjećaju da prevencija počinje svakodnevnim jednostavnim navikama. Zašto jednostavne navike mogu nekim ljudima da budu komplikovane? Zato što ne dozvoljavaju sebi da jednostavno krenu od tih navika, prvenstveno onih jutarnjih, a onda i onih večernjih. Kažu da je veoma, veoma zdravo za srce kretanje, ta šetnja prije podne ili poslije podne, kad imate vremena, makar nekih sat i po vremena, itekako zdravo za srce, tako da nađite malo više vremena za sebe, više kretanja, kao što sam pomenula, onda ta uravnotežena ishrana, dovoljno sna, a svi imamo manjeg sna, što predstavlja zaista veliki problem. Manje soli i izbjegavanje duvana mogu doprinijeti zdravlju srca. Važno je i redovno kontrolisati krvni pritisak, to često zaboravljamo. Zaboravljamo i taj nivo šećera i holesterola koji je također veoma, veoma važan i naročito kod osoba koje imaju povećan rizik. I često možemo čuti neke ljude, a neka, nije to ništa, nešto zaboli, ali treba nalaze odmah uraditi preventivno, ne treba ostavljati ništa za sutra ili neki drugi dan. Svjetski dan srca nije samo datum u kalendaru, već podsjetnik da zdravlje ne treba odlagati za sutra. Posvetiti više pažnje svom tijelu, osluškivati njegove signale i usvojiti zdravije navike, znači napraviti važan korak ka kvalitetnijem i dužem životu. Jer kada čuvamo svoje srce, čuvamo i svaki trenutak koji tek dolazi. Dakle, podsjetili smo se još jednom na Svjetski dan srca, ali ono o čemu ćemo pričati u popodnevnim satima su neke teme koje su vezane za medicinu, tačnije najveća medicinska, odnosno medicinska otkrića, tako da sigurna sam da će biti veoma, veoma interesantno koliko je to medicina napredovala, šta se sve otkrilo u određenom vijeku i koliko to danas stvarno ima presudan značaj za zdravlje ljudi. Ali i medicina napreduje iz godine u godinu, tako da dosta toga važnog se otkriva kada je riječ o medicini, a sigurno sam da će to biti slučaj i u godinama koje dolaze. Tako da toplo preporučujem da ostanete uz Elmag Radio, a uz sve to najbolja domaća muzika i za početak nešto lijepo i vrijeme je da zamislite život u ritmu muzike za ples. Grupa Film, opusti se i uživaj uz nas.

0: Pratite akciju dok traju zalihe. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
9: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
11: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
12: A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
13: Marketing Elmag Radija.

je to Aleksandra Radović, nema te žene koja bi te trpjela. Mi nastavljamo da se družimo kroz ove popodnevne sate na talasima Elma Gradija i uvijek imamo neke korisne informacije. Lijepo je znati na vrijeme kada i gdje će doći do nestanka električne energije. Tačnije, gdje to neće biti struje 1. oktobra, danas je 29. september, ali polako i sigurno ispraćamo i ovaj mjesec još sutra i onda polako ulazimo u oktobar. Nećemo ući u oktobar sa kišama, makar su takve vremenske prognoze, ali bit će i onih dana kada će biti aktuelna ona pjesma Oktobar je počinje sezona kiša, ne mora da znači. Dakle, naredni dani bit će u znaku lijepog i sunčanog vremena, ali 1. oktobra zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom, ostaće dijelovi više opština, to je najavljeno iz CEDIS-a. Svakako dodatne informacije možete dobiti ukoliko kontaktirate CEDIS, eventualno pogledate njihov sajt. Mi ćemo samo nešto pomenuti kada govorimo o glavnom gradu. Od 9 do 17 sati bez struje će ostati Jablan, također i u Danilovgradu od 8 do 17 sati bez struje će između ostalih ostati dio Novog Sela. Kada govorimo o Cetinju, od 8 do 16 sati ostaće Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, između ostalog bez napajanja električnom energijom, i to naravno nije sve kada govorimo o opštini Cetinje. Ulcinj od 8.30 do 14.30, objekti sa desne strane Ade, a takođe od 8 do 15 sati naselje Lisna Bore, zatim naselje 4. jul u Donjem Štoju. Idemo i do Herceg Novog od 7.30 do 15 sati. U četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati Marić i Presjeka. Biće kratkotrajna isključenje u trajanju do 20 minuta, tako da znate, dragi Novljani, a od 7.30 do 15 sati bez struje će ostati Sasovići i Avram. I u Beranama od 8.30 do 14.30 bez struje će biti dio sela Šekular, i to naravno nije sve, i neka sela takođe u Beranama ostaće bez napajanja električnom energijom, ali u drugom terminu, tako da, dragi Beranci, dodatne informacije možete dobiti ukoliko kontaktirate CEDIS. U Andrijevici od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok će ostati bez struje. Takođe i ostala mjesta, odnosno naselja u gradovima Crne Gore će ostati bez napajanja električnom energijom. Između ostalih tu su Bijelopolje, Rože, Mojkovac, Kolašin, Žabljak, Pljevlja i Šavnika. Inače, navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, zaključili su CEDIS-a, tako da lijepo je znati i biti informisan na vrijeme da se ne bismo iznenadili. Dođemo kući ili odemo do prodavnice, vratimo se i hoćemo da upalimo špored, da skuvamo kafu, da upalimo TV, ono nema električne energije. Dodatno se informišete i onda znate na vrijeme da neće biti struje, da ne bi bilo iznenađenja, jer svakako u određenim vremenskim intervalima neophodno je korištenje struje, ali kad su ovakve vanredne okolnosti treba imati strpljenja. Mi ćemo se vratiti muzici, u nastavku slušamo Željka Vasića, Ti i ja, a onda neko je od vas tražio da čuje Od riblje čorbe Al Capone, tako da ova pjesma se nalazi na listi, imaćete priliku da je čujete. Ukoliko imate nekih specijalnih muzičkih želja, možete da nam se obratite na naš dobro poznat broj telefona. Pa prepustimo se ovom sjajnom zvuku, opustite se i uživajte u Zelmag.

0: Ispunjena jedna muzička želja, 15:44.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Ne možemo, a da ne spomenemo gužvu u saobraćaju, uveliko nam stigla jesen, nisu još uvijek oni ružni dani, tako da kažem, kišni, ali saobraćajni špicevi tokom jeseni drastično se mijenjaju u odnosu na ljeto zbog povratka naravno đaka u škole, završetka godišnjih odmora i specifičnih vremenskih prilika. E sada, kada su najveće gužve u saobraćaju, da se malo podsjetimo, jutarnji špic od 7:30 do 9 sati poklapa se sa odvođenjem djece u škole, odnosno vrtiće i odlaskom na posao. Onaj popodnevni špic može da bude negdje od 14 do 17 sati, obično kaže od 14 do 16 sati, ali to je vrijeme povratka kući, nekome radno vrijeme do 16, nekome do 17, nekome do 3. Vrijeme, dakle, kao što sam već rekla, povratka kući, kada su svi glavni gradski pravci prilazi nekim mostovima preopterećeni, a kada je riječ o kišnim danima, to su one specifične situacije tokom jeseni. Prva jača kiša automatski duplira gužve. Zbog klizavog kolovoza svi voze sporije i opreznije, a veći broj ljudi koji inače pješače ili koriste prevoz sjeda u automobile. A onda petak popodne i nedelje uveče, vikend, migracije ka unutrašnjosti i nazad ka većim gradovima ili ti ostalim gradovima stvaraju usko grlo na izlazima iz gradova. A kada bi vas neko podsjetio na neke ključne savjete za jesenju vožnju, čuvajte se onog efekta prve kiše i lišća. Kada jesenja kiša padne na koloz pun prašine i opalog lišća, stvara se izuzetno klizav sloj sličan ledu, ne zaboravite, a u tom slučaju treba da produžite rastojanje u odnosu na vozilo ispred vas, jer je zaustavni put znatno duži. A onda treba pripremiti stakle i brisače, a prije toga se informisati o vremenskim prilikama. Magljenje stakala je jesenji klasik. Eto da se podsjetimo, i treba detaljno očistiti vjetrobransko staklo sa unutrašnje strane, manje će magliti, i onda zamijeniti istrošene metlice brisača prije nego što krenu konstantne kiše. A onda treba paziti na nisko sunce i sumrak. U rano jesenje jutro sunce nisko na horizontu i može potpuno zaslijepiti čovjeka. Također dani postaju kraći, pa se popodnevni špic često vozi u sumrak kada je vidljivost najlošija. Kada govorimo o maglama, u kotlinama, naravno i pored rijeka, jutarnja magla i sumaglica su redovna pojava i u tom slučaju treba upaliti svjetla za maglu. Nikako duga svjetla, jer prave zid ispred vozača i treba se orijentisati prema linijama na putu. A onda treba provjeriti gume na vrijeme. To je naravno nešto što ne treba preskakati, a treba koristiti i možda tehnologiju za obilaženje gužvi. Također, ono što je veoma, veoma važno kada dođu ti kišni dani, da budemo uvijek strpljivi, jer ćemo se naći u gradskoj gužvi. Obično kada je kiša, nekako se čini da je saobraćaj mnogo, mnogo gušći, vozači sve nervozniji, su tako i ostali učesnici u saobraćaju, mislim na pješake. Tako da treba svi da obratimo pažnju šta semafor govori. Negdje ćemo malo kasnije pričati o semaforima, ali o onim pametnim semaforima koji regulišu saobraćaj. Ne znam kako ovo zvuči, ali definitivno to postoji u Beču, tako da ćemo o tome malo kasnije pričati. Ali treba obraćati pažnju na semafor, treba poštovati pravila saobraćaja. Kad su velike gužve, da budemo malo strpljiviji, da budemo tolerantniji jedni prema drugima. Važno je da stignemo tamo gdje smo se zaputili. Eto, toliko. Da se vratimo malo i muzici i Doli.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Priču smo započeli Svjetskim danom srca, to je veoma važan datum. O tome su pričali moje drage kolege Kosta u svojoj smjeni, a onda i Sanjin u svojoj. Ja sam započela naravno s tom temom, ali rekla sam da ćemo se ovog popodneva baviti nekim medicinskim otkrićima, dakle sve vezano za medicinu, nešto što je promijenilo svijet i nešto što je doprinijelo liječenju velikog broja ljudi. E sad, svijet u kojem danas živimo često uzimamo zdravo za gotovo. Jednostavno da se od nas traži da ocijenimo uslove života na ovoj planeti, rijetko ko bi ostavio recenziju s 5 zvjezdica. Ratna razaranja, sukobi, nestašica, siromaštvo, glad, neizlječive bolesti, ne možemo biti potpuno zadovoljni iskustvom. Međutim, moramo imati na umu da recenzije češće ostavljaju nezadovoljni korisnici jer imaju ogromnu želju da nekako iskažu svoje nezadovoljstvo. Zadovoljni korisnici jednostavno uživaju u svom izboru. Jasno je da se ne postavlja pitanje da li smo zadovoljni životom na ovoj planeti, jer drugu opciju nemamo. Ipak činjenica je i da se često izgubimo u moru nezadovoljstva i loših vijesti, pa propuštamo priliku da se osvrnemo i budemo zahvalni na svim otkrićima i dostignućima koje su nam omogućila da danas živimo neuporedivo bolje i lakše nego prije par vjekova, decenija ili čak godina. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti medicinskim dostignućima jer su kroz istoriju pandemije bile konstantna prijetnja ljudskoj populaciji. Bolesti koje su nekada bile, tako da kažemo po znacima navoda, strah i trepet i neumoljivo odnosile na hiljade ljudskih života svakodnevno, danas su izlječive ili iskorijenjene. Pored toga, dijagnostika je na potpuno novom nivou, a poznato je da rano prepoznavanje i tretiranje simptoma teških bolesti u velikoj mjeri utiče na prognozu. Zato ćemo svakako danas iskoristiti priliku da se prisjetimo najvažnijih dostignuća koja su značajno uticala na kvalitet našeg života te predstavljaju prekretnicu u razvoju medicine i nauke. Kao što inače sve napreduje u ovom 21. vijeku od tehnologija, ne znam ja, da ne pominjem sad i druge stvari, tako i napreduje medicina i mnogo, mnogo ljudi se nada da će u ovom 21. vijeku biti pronađen lijek protiv najtežih oboljenja, među njima je i karcinom, tako da ne znamo kad i ne znamo koji će logično, koja će biti to godina, možda evo neki nagađaju obični ljudi, sigurno ima lijeka za karcinom, ali vrijeme će pokazati šta su sve naučnici postigli. Ono o čemu ćemo prvobitno pričati kroz ovo druženje i prvo to neko medicinsko otkriće jeste pronalazak insulina. O tome ćemo pričati također malo kasnije. I insulin, jedan vijek je od otkrića insulina, lijeka koji je promijenio poglede u liječenju šećerne bolesti, a još davne 1921. godine primjena insulina se zaista može nazvati otkrićem koje život znači, jer je dijabetes od smrtonosne postao bolest sa kojom se živi. Može da se živi 100 godina i moraju se ljudi koji imaju šećer pridržavati svega onoga što ljekari kažu. Tako da, od bolesti koja je bila neizlječiva, sada izlječiva i s njom se, ne, nego dugo se živi s njom, bez obzira što se uzima insulin. Vraćamo se muzici u nastavku, evo, jedne predivne pjesme Dina Merlina, Neka bude đula. Mi kažemo, pojačajte radio prijemnik, opustite se i uživajte uz nas.

chaque année.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nismo mi Crnogorci liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.
2: Oh!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu izvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
7: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
1: Elmag Radio slušaju i obožavaju, slobodno tako mogu reći, sve generacije, dakle i mlađa i srednja i starija, a među onom, ajde da kažemo starijom generacijom, ima i onih koji se spremaju za penziju. E sad, mnogi razmišljaju šta će to raditi kada pođu u penziju. Evo, jedne zanimljivosti, baš vezano za to, postavlja se pitanje gdje je najljepše živjeti u penziji. Postoji jedna evropska zemlja, sve što penzioneri traže, naravno, ne moramo tamo živjeti ili ne morate tamo živjeti, ali svakako možete posjetiti ukoliko ste zainteresovani za putovanja. Sad, maštate li o tome da penzionerske dane provedete u nekoj drugoj zemlji? Ovo je sada jedna strana, uz blažu klimu, niže troškovi, dobar zdravstveni sistem. Jedna evropska država našla se na samom vrhu svjetske liste zemalja najpogodnijih za penzionere, dok su još dvije evropske zemlje ušle među prvih pet. Mada teško se ljudi odlučuju kada pođu u penziju da napuste svoju zemlju i pođu negdje drugo da žive, mada čuda se dešavaju. Mnogi ljudi tokom radnog vijeka sanjuju da konačno imaju više vremena za putovanje, porodicu, hobije, prirodu ili život u nekom mirnijem kraju, a za sve veći broj ljudi to podrazumijeva jednu krupniju promjenu, preseljenje u drugu zemlju. Neko traži topliju klimu i više sunca, neko niže troškove života, a nekome su najvažniji bezbjednost, kvalitet zdravstvene zaštite ili jednostavniji uslovi za dobijanje boravka. Upravo zbog toga su na neki programi namijenjeni penzionerima i ljudima sa stabilnim pasivnim prihodima postali važan dio međunarodnih migracija. Prema istraživanju jedne organizacije koje je obuhvatilo 44 programa viza za penzioneri i osobe sa pasivnim prihodima u 44 zemlje, Evropa se posebno izdvaja. Ukupni indeks za 2025. godinu uzimao je u obzir 20 pokazatelja raspoređenih u 6 oblasti. Proceduru dobijanja vize, državljanstvo i mobilnost, ekonomske uslove, poreze, kvalitet života, kao i bezbjednost i integraciju. Rezultat je zanimljiv. Čak 3 evropske zemlje našle su se među 5 najbolje ocjenjenih na svijetu. Portugalija na vrhu svjetske liste. Na prvom mjestu našla se Portugalija sa ukupnim rezultatom od 92,61 poena. Slijede Mauricius sa 89,24, Španija 88,52, Urugvaj sa 88,05 i Austrija sa 87,92 poena. Jedan od razloga zbog kojih je Portugalija posebno privlačna jeste njena D7 viza namijenjena osobama koje imaju stabilan pasivni prihod. Portugalija je na vrhu globalnog indeksa penzionisanja za 2025. godinu, budući da je ova viza jedna od najtraženijih za pasivni prihod u Evropi. Kako je objašnjeno, privlačnost Portugalije nije samo u samom viznom programu, već i u kombinaciji uslova koje penzioneri obično uzimaju u obzir kada razmišljaju o preseljenju. Relativno nižim troškovima života u poređenju sa drugim zapadnoevropskim zemljama, zdravstvenoj infrastrukturi, poreskim uslovima, blagoj klimi, bezbjednosti i ukupnom kvalitetu života. Jedini problem može da bude nepoznavanje jezika. Portugalski jezik, kažu, je specifičan, tako da nekome ko je spreman da uči u tim godinama, to definitivno ne bi bilo prepreka. Inače, da se podsjetimo i onoga da se čovjek uči dok je živ, tako da nikada nije kasno da naučite neke stvari, nikada nije kasno da naučite jezik, bitna je volja. I samim tim, ako imate volju, to odslikava između ostalog i stanje vašeg duha, bez obzira na to koliko imate godina. Vraćamo se muzici. Jakov Jozinović na mjestu mom. Opusti se i uživaj. Uskoro slušaš i Jelenu Rozgu, Vršnjaci moji. Jedna divna pjesma, onda i nakon toga na listi je Saša Kovačević, Ruka za spas. A ukoliko i ti želiš nešto da čuješ na Elmagu, slobodno piši 067 96 96 96.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
6: Marketing Elmag Radija.

Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procesa i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, posle podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas pričamo o medicinskim dostignućima, tako da stigli smo do insulina. E sad, jedan lijek je od otkrića istog lijeka koji je promijenio pogled u liječenju šećerne bolesti. 1921. godine primjena insulina se zaista može nazvati otkrićem koje život znači, jer je dijabetes od smrtonosne postao bolest sa kojom se živi. Dakle, treba poštovati sve preporuke ljekara, treba se pridržavati određene vrste ishrane i ovo otkriće se smatra jednim od najznačajnijih trenutaka u istoriji medicine. Insulin predstavlja važnu terapijsku opciju u liječenju dijabetesa, koji osim efekta na metabolizam šećera ima uticaja i na brojne metaboličke procese i sveopšte funkcionisanje čovječijeg organizma. Čak je i profesionalno bavljenje sportom i postizanje izuzetnih rezultata moguće. Prvi insulini su bili životinskog porijekla i u velikoj mjeri su bili slični ljudskom. Da napomenemo, dakle, jedan od sportista, čini mi se da Zverev prima insulin, ali volja je jača od svega. Da se vratimo priči, zbog ove male razlike u aminokiselinskom sastavu insulina dolazilo je do brojnih imunih reakcija u organizmu čovjeka koje su mogle biti izuzetno opasne. Pored toga, imali su izrazito kratko dejstvo, zbog čega je bilo potrebno primjenjivati potkožne injekcije više od 5 puta dnevno. Sve ovo je stvorilo potrebu za sintezom insulina koji su hemijski identični ljudskom i čije će dejstvo biti prilagođeno željenom profilu, dugo i ravno ili izuzetno brzo i kratko. Tako je 1982. godine sintetskim putem iz svinjskog insulina proizveden takozvani humani insulin. Poslije mnogo godina i različitih ideja, prava revolucija je nastupila pojavom insulinskih analoga. Ovi moderni insulini, pored efikasnog snižavanja nivoa šećera u krvi, imaju profil dejstva najsličniji prirodnom insulinu, rijeđe dovode do hipoglikemije i omogućavaju značajnu fleksibilnost pri primjeni. E sad, pored samog molekula, koje su ostale stvari koje su se napravile, odnosno unaprijedile tokom vremena? Kao neizostavan dio insulinske terapije, vremenom je došlo do unapređenja šprica i igle. Prvo su postojali stakleni, zatim jednokratni plastični, a danas imamo moderne pene, brizgalice, među kojima i one koje koriste iglice od samo 4 mm. Prva brizgalica u obliku penkala osmišljena je 80. godina prošlog vijeka. Danas su one standard u primjeni insulina nakon mnogo različitih unapređenja. I zato je važno naglasiti da pacijenti na insulinskoj terapiji, zahvaljujući savremenim insulinskim penovima koje praktično nose sa sobom, mogu na jednostavan način sami sebi dati insulin kada je to potrebno. Insulin predstavlja najefikasniju terapijsku opciju u liječenju dijabetesa, nezamjenjiv je lijek u tipu 1 dijabetesa, ali i kada govorimo o tipu 2 dijabetesa, insulin je važna terapijska opcija koja se uvodi ukoliko se sa oralnim antidijabeticima ne postignu odgovarajući terapijski ciljevi, čak i u trenutnoj situaciji tokom pandemije, odnosno u situaciji kada je bila pandemija, insulin je kao provjerena terapijska opcija navedena u zvaničnim preporukama za liječenje osoba sa dijabetesom tokom COVID infekcije, a krajnji cilj dobre glikemijske kontrole je prevencija komplikacija koje nastaju kao posljedica loše glikoregulacije, kao i povećanje kvaliteta života pacijenta. Komplikacije koje se javljaju su razne, tako da svi pacijenti koji imaju dijabetes treba da vode računa i između ostalog ishrani.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: si najbolje, Tonica Tinski, 17:28.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: U nastavku ćemo malo pričati o tome kako odgovaramo na poruke. Telefon zasvijetli, vidite poruku, pročitate možda čak u glavi, formulišete odgovor, ali ne šaljete ništa. Prođe sat vremena, nekoliko sati, možda i cijeli dan. Zašto to radimo? Eto, to je neka svakodnevna pojava. Odgađanje odgovora ne znači uvijek da smo nezainteresovani ili da nam nije stalo. Ponekad više govori o našem načinu funkcionisanja nego osobi kojoj ne odgovaramo. E sad, potreba za prostorom i kontrolom. Evo čemu se radi. Neki ljudi ne vole osjećaj da moraju odmah reagovati. Kada vide poruku, a nisu spremni za razgovor, odlažu odgovor kako bi zadržali osjećaj kontrole nad svojim vremenom i energijom. Za njihov odgovor nije samo nekoliko riječi, već obaveza da se uključe, razmišljaju i nastave komunikaciju. A onda tu je taj neki mentalni umor i preopterećenost. U svijetu u kojem svakodnevno dobijamo veliki broj poruka, poziva i zahtjeva, mozak često pokušava da smanji opterećenje. Možemo imati dovoljno energije da pogledamo poruku, ali ne i da vodimo razgovor. Odgovor koji zahtjeva pažnju često ostavljamo za kasnije kada budemo mirniji i koncentrisaniji. Eto, o tome se radi. Neki ljudi se odmah ljute kada im ne odgovorite na poruku, o čemu se radi, zašto nećeš da odgovoriš i tako dalje. Da sad ne nabrajam, ljudi su različiti, neki imaju malo više strpljenja i onda im nije ništa strano ako sačekaju odgovor, jer taj neko vjerovatno u tom trenutku možda i nije raspoložen za bilo kakvu komunikaciju, ali zato kad bude spreman, logično da odgovori. Mi uvijek moramo da uzmemo u obzir da postoje ljudi koji zaista su previše umorni tokom jednog dana i onda im treba možda malo više energije da odgovore na ono što ste ih pitali. Je sad, ponekad odgađanje odgovora otkriva i naš odnos prema konfliktima. Ako poruka zahtjeva objašnjenje, donošenje odluke ili emotivno težak odgovor, neki ljudi će odložiti jer im je neprijatno suočiti se s razgovorom. Ne zato što nemaju šta reći, već zato što žele da izbjegnu trenutni pritisak. A onda postoje ljudi koji ne odgovaraju odmah jer žele napisati pravi odgovor. Razmišljaju šta da kažu, kako će druga osoba reagovati, da li će njihove riječi biti pogrešno shvaćene. Umjesto brzog odgovora biraju tišinu dok ne pronađu pravi trenutak. Eto tako, neko bira tišinu. Tišina može dati mnogo, mnogo bolje odgovore nego ono kucanje ili priča. Ponekad poruka govori i o prioritetima. Ipak važno je biti realan. Ljudi uglavnom brzo pronađu vrijeme za ono što im je veoma važno. Ako neko stalno vidi poruke, ali odgovara samo kada njemu odgovara, to može pokazivati nivo zainteresovanosti, posvećenosti ili važnosti koju pridaje odnosu. Jedan spor odgovor ne znači mnogo, ponavljajući obrazac govori mnogo više. E sad, postavlja se to pitanje šta vaše ponašanje govori o vama. Ako često odgađate odgovore, možda ste osoba koja je potrebno više vremena da obradi informacije, neko ko čuva svoju energiju ili neko ko teško prelazi iz jednog fokusa u drugi. Ali ako često ostavljate ljude bez odgovora, važno je zapitati se kako se druga strana osjeća. Sad kad bismo se svi malo zapitali kako se to druga strana osjeća i kada bismo polazili od sebe, bilo bi mnogo bolje i ljepše. Vraćamo se muzici, evo jedne fantastične pjesme koju je napisao, odnosno tekst napisao za ovu pjesmu Duško Trifunović. U ostalom napisao je mnogo, mnogo divnih pjesama za pop i rock pjevače. Kaže, da mi nije ove moje tuge što mi snagu pred ljudima kuša. Eto, malo rečeno, mnogo rečeno, tako da predlažem da uživaš u ovoj predivnoj, sjajnoj, poučnoj pjesmi. Mnogi će se u njoj pronaći, a mnogi se i pronalaze već.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Ulazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6-mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

0: nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
4: Pa, misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
2: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

gotinę.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka koji nastavljamo ovim prelepim pesmama. Otilija Đoleta Balaševića, koju bolje poznajete po nadimku Lakonoga. Tu su nam i čuveni Dugmići sa njihovom Šta ima novo, a ovaj sat načinjemo Masimovim glasom u prelepoj pesmi nazvanoj Iz jednog pogleda. Masimo Savić, naravno. U dodiru noći, naravno. I opusti se i uživaj, naravno. Do ponoći.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridianu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore. Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Tu nema me odavno.

Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.